odi oman Ghana nim ene Colombia ekwote na se kodi san komo no di wo hunu ye ade a Colombia wo aye kraba Ghana ya wo susu se ba bi e be kwa ngon ya kofa san be pie Ghana no e wadodo e mane che dodo nti de wo se etumi bedru Ghana ntem na ye wo bibia ye debe ya ye dia ye no so sofo no betumi aboa Ghana fo enchimu ene entiasie mu bi anke beboa ebi nso aye kan Colombia so wonye ma bi o mofa free Ghana ha no mo e de ko mo man mu eh ne no soso no atumi aboa enti eho nko ma hyase ene de eba Latin America ho no mo enubone ene eho dwade Brazil aye kan ka ho ne ade no ebi soso se etwetwe aso enti do empenyifo hye biem na won san emra na Twisco we no eye all in one na ose obrebie nim sa wati ase ewo eye mo chocolate ewe no eye goodness ankasa ne de ma wo na Twisco fofro ye aba ye on one no cocoa wom milk ewom ena asichin so ewom nti de ye all in one no nti de wunya ne se waye wom water ehu anaso hot water no na wo de agumo eno ano no eye creamy delicious ena emosa chocolate taste na weni ebeje ho no nti se se ye de breakfast aye simple aye de aye de new Twisco all in one o se bibia wom nto nkwadanta sa mo sla omo slice of bread no na tese why your hot water ne enkonko a breakfast ne yewie fda age atum ya na wa hye no so e wo ho no mo amame na absa we no aye credit card ya absa e dia ba en hye pa en wo de agu akwan so e ma pepepe

0: tinim free church members no papa shade bi wa ha ye wa de bi a friend marriage counselor ye wo bi a friend marriage counselor onye sofo ye wo department bi a wate a wono de otu a ware fo fo
1: no cre
0: ana obi be ware wa sori ma ye si won ko marriage counseling obekọ no na ne sofo de neti wono wa chire chire ne kwan a oba obefa so obebu kunu obedo kunu e kwa be ma be fa so abedo wo yire papa fa so ni so
2: mfa so ni so
0: ba ku sei ba san ki e pe proper marriage counseling na eno ne de na nananom ye no
2: eno any de na nananom ye
0: ye ye nananom a ye ameto wo de no mo ye na ye proper marriage counseling
2: because sometimes ye tin se ni bini
0: eno won ni se wo kan se mi se obi se prophet wo je am free nyame e na mi se ba bi am free na de anya wo asem tie ye nananom be kwa bisa abisha fia ye baba e kwa kwa wari msha yalifo wo fie ho ye chimi bisha bisha sa wadie no kura ye ba ne kọ no okwa wo benya wo na wo kwa odi bibi be fri abusua ni mo ye den aba edu chu sa wadie na sini aka kire oba ne she okwa ne wunya ka fama be ma no ba wunya japade a fabre fie esan so madika kwa bisha ko bisha unu she awadie na wo kọ no odi bibi be den
2: ebe be fie
0: echi ma me ni ba ware 40 years no ti aware ye no papa ware ni 55 years o mo da so ware e san so ma ye proper me hu wa da mi su o ma ye proper investigation
2: okay
0: abisha unu se abusua na chi ete sen echi me oba marriage counselor o me wa me di kan check be ma ni fie na ma be check ni zodiac na ma check ni element na ma check ni stars ne ma be check wo ba ne de ne ma ka che mse mumie nu spiritually mo ma che eti ma mo ha mo oh sha me papa mama ni pa be 7 and 9 pa be cross to 10 eja o ma worry
2: ei ehu
0: eyehu eyehu
2: wa ma ni pa be
0: be 10 kwasi afo mie nu no ma worry mama o ma jai ulim a monsters ni shiranti bra no mo bre ana m ka che mse munti asem ni ye mum break your oh na my baako one ne yire me ka chon se papa uni ma di asem di asdie di afena mu na me me bom pe na mu se mo ma chi na me so mu nyai ana mu jai wawe asema me ka be 13 14 years ago me church members ina di mu adanse na after sawari no jai ya 3 months later

0: wura na wadi die wie
1: ani ma me ba
0: oh de kakra ka ho me do wi ase
1: e jimi na me nie na unim ma da fa ba me check kakra do die excuse me kakra why
0: yes my love
1: ke e de na asie enye wife wi na osisi yare e ni koko nti wo fa wo nye hwe hwe hwe no
2: o ka se wo kire mi otwa heba powder se me nom no enu na abo me

0: mienu so senye my way kase no way
1: na Y2K no wo kena e ba so
2: ye jinem
1: pa enti on se se de ebe ko no ebe ye dan kasa
2: wo
1: kena wo to chinchinka no ho na wo je won san dokodoko bi ne si won san no na wo bandana no wa chechire chefa na wo she so pese ohun ye maami mo se so pese na wo she so pese na ze nyum no edi ahim no na wo sa na wo toge na wo koba wani beba ho so no na ade akye no wa ye fom eno ane se ufri ho no ma pe na wa kofi na wa koda fefe fenti Y2K no eye Adom FM jama ye de bre ye ne tiefo nyina na eda no Adom to akese e na be koso e wo honom entade no nso so ye nimse mo be fa mo ho pa na wo be wi akire ne de na enia ma akoye wo honom nyina no aye nka ye ama o meche memories ama wa wanka sa no wote honom a wo dwendwen wa dwen ma wo be ka se ah adi de ma nko bianka ma ye me ho enti wo kyena hyan wo La Palm Dome I wo inside La Palm Royal Beach Hotel ohun aka Ocean View I wo La Palm na yen fan hyehye so na yen ni asa enwumre no ngotwe pepepe 8 pepepe na ya shase tickets no yenim sa ma topa nanso muntonwe ma maka na amaye ma dwen se aso kyna wo bibi foforo ye aso wo dwen ho se Saturday no obekwa ye bi wa ha enti ya se wo ba Y2K no wo suro bi se wo ba ansha na ade akye bebre na ba bi akọ no aye late embassada Jimmy Diwate Ambassador into the toll ticket no. So won kwa na oba 150 cedis. So mu ye mienu nso a 250 cedis ohun. Na ebra. Na yenji ye ni yewia. Eye no bekọ wedding no bekọ.
2: Yeah.
1: I sorry no bekọ. Yesi fa Kaiser dear ma Kaiser. Ohun. Enti wa kina fa Kaiser dear bre no.
0: Ena we no so no. Entene fie ma de enti me da ma ye metene fie ha enkyerekyere de kọ. So esa no we no si mnya ya nka me koi.
1: Social media ni nso ebesu ye de niam abebre bebe
0: wo
1: enti se wo hu se ye sana ye ji ye ni na se wo dwendwen hu se yi ye de na manko a ohun minya ya nkanso na
0: kechi
1: aha eni adro etu de fawfo ni sesi ye ohun se wo momo wo so a fawfo no na to ticket now de wo ba shia me wo ho no me ne nko abedi asa me ne won ko asama make hanko fo nsu ye be ye ni sa wati
0: ozi
1: me say the obeto ticket no be mo obo me ni o mun ko ani be di asa
0: na me eh
1: any say ni
2: well
1: e phone phone ni enter ticket no e was star 725 star 3404 hash me say bobo su biem star 725 star 3404 hash Neto ticket 150 eye nipa baako 250 eye enipa mienu na o tone nso na wo register sa woni obi na eba sa wonkwa na wo ba na ye hu ba bi a wo ba ye do betna fefefe na enije sem ne se sa mu ye adwuma ye kuo bi ana sa mu ye kuo bi na mo pese mo ba mo tena boma mu na betimi aka mo sika abo mo hu no mato ticket ma kuma ko 10 oto ticket 10 a ye be ma 8 na che se ye ubetua 80 ka enti sika na ebeka no moba mo betime de ato sausage bia we mo benya sausage bebra we wo se sika nim se 8 10 na moto kra na se sika no nya mu 300 cedis a ah wanya sausage bebre o bebre obi abetime kra sausage 22 ama mo hwato mo kama enti se mo ye kuo bi na se mo ye tena mo nka sika no mom sesie na mo nso mo nko short code ne so ho na monto na momra ana se se moye adwuma e ko bi bia mo pese mo ba mo nko aye hu se mo nie na mo pese mo to tickets be 50 a eni ti sem ne se ye ba ho no ma mo nko ano camera damu so san ye ne mo be di nkomo ye be ye mo interview ye be bisa mo nsem bebre na mo de bia ye mo fira atuja mo de mo din atuja de mo pese mo ka kire obi a mo de ni nyina atuja enti mo nso mo betimi afre na ticket no mato 50 e de ko nanim na ubetimi se ebia na short code no enye mawa ubetimi de mumu echia a eye 0358 769 0593 0387 69 Multimedia Group Limited and I say I don't praise and yes I'm so out there send you a WhatsApp on who we send you WhatsApp no na you know we didn't come over on my tickets now quite a person we know you be my winner and you send you a message or WhatsApp it was

baby adro ya twa twa twa twa twa 8% benzeri ya ya riba koto soa mose mo chee edadi 40 kromia ebo mo pram dom no maje ha na ache omu edie hwehwe ni mo zoro no ene nkofu kasara panade ye nti adroba 40 bi

0: enterprise company no eh ne dia na ne hukani ene mame lenda dankwa
1: super
0: ono ni nua ba ene nana mame
1: okay
0: awo UK memo ohema mame awo UK womo e papa efrimu etina ese akwese ensi uyie
1: omame o
0: omo mami ne frimu yes omo mami frimu ti ekoye ensu yie
1: pa kese pa
0: o ti ase enti senti no ono no ene sojaman se sojaman nti akoye se we anyway ena omo nyina ase ene frimu ti ye no baso na wo twetwe mo na omo si ye na gana fo nyina ase
1: ne benchman
0: ya o si ye na gana fo nyina ase titire pa ne gana fo e ba ho Eastegon Executive Fitness Club e won e yi ni koso yura o se kwa me despite ba ye yehuno eye ne ba no lawyer Kennedy o se
1: yeah
0: ne ba ne ba lawyer no o mu nyina ba ye nti o se yennyina so ne ye na Ghana fo ase ne na
1: mo
0: media fo so ase
1: adanse new akrofum ne nyaso ne adanse ko nyina
0: se abusua ne o yoko abusua o o mu na no mo de share da form no eti saint se odo bi ase Cam George amunyina ba ye beboa ye kama ena